0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til. Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag til Fleggaard.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. Hey, kom til Kalle
17: nu. Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
18: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptiske. Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Informationen. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. Ifølge Trump er forslaget til at grine af, og hvis han opfatter det som en fjendtlig handling, vil han altså stoppe handlen på flere områder. Det var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det kanadiske medlemskab. I forvejen er luften kold mellem Donald Trump og Canadas premierminister Mark Carney.
2: Vi lægger ud med skyet og tørt vejr her fra morgenstunden, men som dagen skrider frem, så kommer der regn og byer til os. Vi får 13-16 grader og en lidt til frisk vind.
0: Radio Nord. Trafik.
2: Og her lidt over 6, der er der ingen meldinger om uheld. Rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Det var Lady Gaga på Radio Nord med Poker Face. Godmorgen, godmorgen. Håber du har en rigtig, rigtig god torsdag morgen. Det er den 17. september i dag, og det er jo lille fredag i dag. Vi begynder stille og roligt at varme op til, at det snart er ved at være weekend med et par fridage igen. Og det gjorde jeg faktisk med den seneste udgave af Kontant med Jakob Kravlund på DRTV i går, hvor han var på jagt efter dem, der lejer huse og lejligheder ud som hos skyggehoteller, som de så fint kalder det. Altså, i stedet for at leje dem ud til et par, herre og fru Jensen, som lejer den fast, så lejer de den ud på dagsbasis som hotellejlighed. Og det er der åbenbart en rigtig god penge i, men det må man altså ikke nødvendigvis gøre, for man må kun udleje sin bolig 70 dage om året. Så, men det undskylder de så selvfølgelig også med, at de udlejer her, at det er selvfølgelig kun udlejet 70 dage om året, og så kører rullen bare derudad med Jakob Kravlund. Og den dag, han ringer på min dør, der ved man godt, hvad klokken har slået, så har man gjort noget, der er forkert. Så det er jo en fed udsendelse, han har med Jakob Kravlund fra Kontant på DR. Så hvis du ikke har fået set det nyeste afsnit om de her skyggehoteller, så skal du til at få den set, for det er faktisk rigtig, rigtig fedt. Velkommen til Radio Nord. Der er også en stor personlighed fra USA, vi skal hylde i dag, der har fødselsdag. Hvem det er, kan du høre efter 10 Sharper You. Nu er det Erasure med Little Respect her torsdag morgen på Radio Nord. Tak fordi du er med. Jeg hedder Torben Hansen, er der til 9.

Der var det så Ten Sharp med You. Du lytter til Radio Nord, og vi er stedet, der er rigtig godt at være, hvis du vil vækkes med noget musik fra din ungdom. Og de bedste nye sange til sådan en 17. september her. Nå venner, nu skal vi lige se på, hvem vi skal fejre i dag. Vi kan da starte med lige at sige kæmpe tillykke til dig, hvis du vågner op til Dannebrogs flag på bordet og gaver og det hele her til morgen torsdag. Kæmpe tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag. Så har du fødselsdag på samme dag som Niel Rønhold, den danske skuespillerinde. Vi kan også sige tillykke til Anne-Louise Hassing, den danske skuespillerinde, som er rigtig populær. Og mine damer og herrer, en kvinde fra USA, der både er danser, sangerinde og sangskriver, Anastasia, hun bliver 58 år lige nøjagtigt i dag på den 17. september. Så lad os da springe ud i det. Lad os høre en god sang med Anastasia. Her får du One Day in Your Life på Radio Nord. Godmorgen.

0: Her var det så Anastasia, der i dag bliver 58 år. One day in your life. Du lytter til Radio Nord her på en torsdag morgen. Jeg havde engang en gammel kammerat, som tog rundt og spillede keyboard. Og så arbejdede han for et keyboardfirma. Der var han så i USA for at skulle lave en demo, hvor han blandt andet spillede sammen med Michael Jacksons keyboardspiller, kan jeg huske. Det er mange år siden. Og så han så kom hjem, så siger han, Torben, nu skal du, jeg har de vildeste historier om Anastasia. Og den her historie om Anastasia vil jeg godt lige fortælle dig i radioen efter Lionel Richie med Dancing on the Ceiling. Det er rigtig saftigt, det kan jeg godt afsløre. Jeg ved ikke, om det passer. Det håber jeg ikke, det gør. Lyt med om lidt efter Lionel Richie.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: All day snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
3: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
4: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem, eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
5: It's hockey time!
6: På fredag kommer det til at flyve med fisk ind på isen, når Aalborg Pirates kl. 19.30 spiller det traditionsrige lokalderby imod Frederikshavn Whitehawks.
7: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
6: Det bliver ikke større.
8: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørre Sundby er åbnet på Jørgenvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørre Sundby på Jørgenvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
9: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
1: Morgen med Torben Hansen.

Lionel Richie på Radio Nord, Dancing on the Ceiling, klokken er 7:04. Og nu skal vi lige vende tilbage til dagens fødselar, Anastasia, som jo i dag bliver 58 år. Og jeg nævnte jo lige for lidt siden, jeg havde en gammel kammerat, som tog rundt og demonstrerede keyboard, så var han i USA for det her keyboardfirma, og så spillede han blandt andet sammen med Michael Jacksons keyboardspiller i USA. Og så kom han så til at høre noget på vandrørene i USA om Anastasia. Og det skulle være, at Anastasia faktisk på et tidspunkt skulle have været mand. Altså, det skulle være en mand, der var kommet igennem en kønsskifteoperation. Og der tænker jeg, okay, det kan simpelthen ikke passe. Det kan simpelthen ikke passe. Hvis det er sandt, så er det eddermame godt kirurgisk håndværk, kan man sige. Fordi at Anastasia er pænt lækker, kan man sige. Fremmede en opdatering fra Dan Jensen, Mojo og Lady Hear Me Tonight. Godmorgen.

0: Mojo og Lady, here me tonight. Du lytter med på Radio Nord, tak for det. Så skal vi lige over til Dan Jensen, der sidder klar ved mikrofonen. Klokken den er 6:30.
1: Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptiske. Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Informationen. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. Ifølge Trump er forslaget til at grine af, og hvis han opfatter det som en fjendtlig handling, vil han altså stoppe handlen på flere områder. Det var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det kanadiske medlemskab. I forvejen er luften kold mellem Donald Trump og Canadas premierminister Mark Carney.
0: Her torsdag morgen, der ligger vi ud med skyde, men tørt vejr i løbet af dagen, der kommer der udbredt regn og byer til os i Nordjylland. 13-16 graders varme og en let til frisk vind.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og lidt over 6:30, fortsat pæne forhold på de større nordjyske veje. Der er ingen meldinger om uheld. Rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: The Script og Will I Am og den, der hedder Hall of Fame. Jeg hedder Torben Hansen. Godmorgen. Så er klokken 6:55. Og lige om lidt, der skal du høre om et rigtig, rigtig, rigtig frækt tyveri, hvor jeg tænker, har de ingen skam i livet, de tyveknægte, der stjæler fra sådan et sted, som der er blevet stjålet fra. Det kigger vi på efter Jonas Winkler-Leisner og Shirley, Don't Look for Love fra filmen og musicalen Den Eneste Ene, der er klar lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
3: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Oven på en dejlig varm sommer og udsigten til et lunt efterår, er temperaturen på boligmarkedet nu også steget betragteligt. Det står nu klart, at vi er nået til vendepunktet med stærkt øget aktivitet inden for salg af både helårshuse og fritidshuse. Priserne vil stige i den kommende tid, så hvis du overvejer at købe nyt, er det nu, du skal slå til.
7: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
1: Morgen med Torben Hansen.

Shirley og Jonas Winkler-Leisner fra filmen og musicalen Den Eneste Ene, Don't Look for Love. Klokken er 7:18. Og nu skal vi lige høre om et rigtig groft tyveri, som har fundet sted på Søndre Kirkegård i Hobro, for i tirsdags kl. 13, der modtog lokalpolitiet Himmerland nemlig en meddelelse om, at kirkens gravemaskine, den man bruger til at grave ud med, var blevet stjålet i frokostpausen. Den sad naturligvis med nøglen i, mens folkene var gået til frokost, og så bakker der lige ind til med en trailer og læser den her minigraver op på en trailer og forsvinder med den. Og det er simpelthen for frækt, tænker jeg. Og så lige midt i middagspausen. Hvem er det, der vil nedværdige sig til at stjæle fra en kirkegård? Jeg forstår det simpelthen ikke. Men der er der også en god afslutning på det her teori her, for omkring kl. 19 samme aften, der kunne man fortælle fra Himmerlands Politi, at minigraveren, den var fundet 2 kilometer væk fra kirken, dog uden nøgle. Så nu er minigraveren altså tilbage i de trygge omgivelser på kirkegården ved Hobro. Så en god afslutning alligevel, det skriver TV2 Nord.dk. Nu kommer lige

Mr. Know It All med Teddy Swims her på Radio Nord, nu klokken 11 minutter i 7. Og det er torsdag i dag, og det er også tid til en frisk omgang tech-torsdag, hvor vi lige skal vende noget med John G. her efter klokken 7, som fandt sted i sidste uge, nemlig den her præsentation af nye produkter hos Apple. De kom jo med den nok dyreste mobiltelefon nogensinde. Jeg tror faktisk godt, vi kan kalde det verdens dyreste mobiltelefon. Den største model er iPhone Fold, altså den her Duo, hvor man kan klappe den ud, kommer til at koste lige under 30.000 kroner. Nogen skal jo ned og tage et lån i banken for at købe sådan en mobiltelefon. Og der skal man så også vælge, om det er vigtigt at købe en ny brugt bil, eller man skal have en ny telefon. Det er det, vi skal vende efter klokken 7, når vi har Tech Torsdag med John G. fra meremobil.dk, hvis han ellers er ude af fjerne så tidligt den her morgenstund. Lyt med efter klokken 7. Nu er det Nice Little Penguins med Flying på Radio Nord.

0: Nice Little Penguins, Radio Nord og Flying. Så er det snart tid til en helt frisk update fra Dan Jensen, hvor vi også har lidt med fra det nordjyske tætter. Det er klokken 7, og efter klokken 7, der er det Tech Torsdag med John Geek fra Mere Mobil.dk.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC. Det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
25: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
26: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
27: Altid mere at spare hos Fleggaard.
28: Det er lige over grænsen.
27: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
28: Så tag til Fleggaard.
29: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
30: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
31: Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Informationen. To brandfolk er blevet kørt på skadestuen i forbindelse med en større brand i Brugsen på Aarhusvej i Tirstrup på Djursland. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Michael Lydersen. Politiet har spærret Aarhusvej mellem Hybenbakken og Ballevej i forbindelse med branden. Tunge lastbiler bliver lukket igennem, men øvrige trafikanter i Lystrup skal finde andre veje. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. Det var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det kanadiske medlemskab. I forvejen er luften kold mellem Donald Trump og Canadas premierminister Mark Carney. Fire nordjyske kommuner er blandt de 10 danske kommuner med flest trafikdræbte i forhold til indbyggertallet. Det oplyser TV2 Nord. Thisted Kommune har flest med 37 døde i perioden fra 2015 til 2024. Trafikforsker Tanja Kidholm Osman Madsen fra Aalborg Universitet peger især på høj fart og uopmærksomhed som årsager til alvorlige ulykker. Hun fremhæver samtidig de mange landeveje i blandt andet Thisted Kommune, hvor hastigheden ofte er højere. En 30-årig mand er ved retten i Hjørring idømt 3 år og 3 måneders fængsel for en grov voldtægt mod en kvinde i Frederikshavn i marts 2024. Ifølge TV2 Nord fandt retten det bevist, at manden bandt kvinden og flere gange holdt et viskestykke med terpentin over hendes mund og næse, så hun mistede bevidstheden, inden han voldtog hende. Manden nægtede sig skyldig, men retten lagde afgørende vægt på kvindens forklaring og tekniske fund.
0: Torsdag morgen, det bliver en skyde, men tør affære. Vi får også senere i dag udbredt regn eller byer. Temperaturen i dag, den lander et sted mellem 13 og 16 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
30: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lidt over 7, der er der kun grønne streger på mit vejkort, og det betyder, at alt kører, som det skal, så rigtig god tur og kom sikkert frem.
30: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken.

0: var det så Danser med Drenge på Radio Nord med, hvor længe vil du udmyge dig? Du lytter til mit morgenprogram. Jeg hedder Torben Hansen, og lige nu så er klokken 6:06, og så skal vi lige se, om vi kan få vækket John G. fra meremobil.dk lige om lidt, når vi har dennes udgave af Tech Torsdag klar til dig, hvor det handler om de ting, som Apple kastede på markedet for en uge siden ved deres såkaldte keynote, den her præsentation, hvor hele verden kiggede med spændt for at se, om den her nye iPhone Fold, iPhone Duo, den nu endelig kom på markedet. Og det gjorde den, og det bliver nok verdens dyreste mobiltelefon, og den skal vi snakke om. Om også de andre produkter, lige om lidt efter Kelly Clarkson, Because of You. Nu er det først Lars H.G., og når lygterne tændes.
1: Du er kødt mange. Jeg tør fint lygterne skæld, så jeg kan ikke

0: Kalle Clarkson og Because of You, du lytter til Radio Nord, det er vi glade for. Klokken er 14 minutter over syv, hvor jeg nu håber, at jeg har en linje igennem til dig, John G. fra meremobil.dk. Er du der, og velkommen til?
1: Tak for det, Torben Hansen.
0: Nå, John G., i vores lille indslag her i dag, der skal vi lige have vendt noget, som vi egentlig ikke har fået vendt siden det fandt sted, nemlig den her keynote hos Apple, som jo fandt sted den 9. september, hvor de jo lancerede en hel masse nye spændende ting for hele verdens befolkning. Og kan vi sådan lige løbe dem igennem?
1: Ja, altså, hvad vil du vide andet end, det er ret meget af det, som vi kender i forvejen. Men udover det, så kommer der jo en iPhone 18 Pro og en 18 Pro Max, hvis... Det skulle være gået nogens næse forbi, som er en opgradering selvfølgelig af de foregående modeller. Men det, der også er interessant her, det er, at den i så gåsøjne billige iPhone 18 ikke blev præsenteret. Den forventes først i foråret. Det vil sige, nu vil Apple have folk til at købe deres dyreste produkter først, og så når det har lagt sig, den bølge der, så vil de forsøge at sælge en anden knap så dyr, men alligevel rigtig dyr telefon.
0: Og hvad kom der ellers af spændende ting ud over telefoner på den her lancering her?
1: Jamen, der kommer jo så et nyt Apple Watch, og der kom også et løfte om, at Siri skulle være bedre og mere klog at tale med, Siri AI. Det bliver rigtig, rigtig dejligt, fordi hun har godt nok været rigtig, rigtig dum i rigtig, rigtig mange år. Men der er også den arbejde, der vejer med det, at rigtig mange af de funktioner, som Apple har præsenteret, ikke er tilgængelig i Danmark, og heller ikke i EU på grund af den der EU-lovgivning. Ja, jeg skal ikke trætte dig med det, for jeg kan det ikke engang selv. Men det er bare et nej til EU-adgang lige nu.
0: Og så kom den helt store højdespringer, nemlig den nye iPhone, foldbare iPhone, ikke? Altså iPhone Duo, var det ikke det, den kom til at hedde?
1: iPhone Duo, jo, Apples første foldbare telefon, og vel nok verdens dyreste iPhone, hvis ikke verdens dyreste telefon i startpris nogensinde.
0: Ja, og hvad er det, den kommer til at koste?
1: Jamen, 17.999 er den på tilbud til.
0: På tilbud?
1: Ej, det er helt absurd. Det er, altså, alle, jeg taler med det her om, siger, at det er jo det helt crazy pris, der er kommet her. Og når man så vender... Du ved, når man så kigger lidt tilbage her til sommeren, hvor Samsung præsenterede deres version af den her telefon, så koster den 16.999, og det synes man også var helt crazy. Jeg tror ikke, at vi alle sammen kommer til at rende rundt med de her telefoner, men der vil være nogle entusiaster, der synes, at det her det er alle tiders at have, og så på et eller andet sted håber på, at den kommer på tilbud på et eller andet tidspunkt, så de kan komme i nærheden af den. Jeg er stadigvæk der, at jeg mangler, og det siger alle omkring det her, Torben, vi mangler at se en killerfunktion, vi ikke kan undvære på de der foldbare telefoner. Altså det her med, at vi har en funktion, der bliver bedre af at åbne telefonen op til dobbelt størrelse ind i klapperne. Og den funktion mangler stadigvæk.
0: Men 30.000 kroner koster den dyreste model, og så er det den, der vist også betalt ting værd, ikke?
1: Nå jo, altså, det er jo den dyreste, ikke? Altså, du kan få den helt ned til 18.000.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Det lyder helt absurd, når man sidder og... Altså, når man må sidde i radioen og høre det her, Torben, og høre en eller anden gadget-idiot fra mere mobil sige, den koster kun 18.000, så må folk tænke, han må have en privatøkonomi, der er helt crazy.
0: Ja.
1: Og det har han ikke, skulle helt
0: sige. Nå, det har han alligevel ikke.
1: Han har heller ikke sådan en telefon her.
0: John G., tusind tak for snakken her.
1: I lige måde, Torben.
0: Og god dag til dig.

0: Ja, var det Andreas Odbjerg med Smugryger på Radio Nord. Nu er klokken 20 minutter over 7. Jeg håber, du har en rigtig, rigtig dejlig torsdag morgen den 17. september. Her hos os, der spiller vi noget fra din ungdom med Madonna lige om lidt. Det er La Isla Bonita.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Så er den her. Absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Dubi Dubi og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hverdage.
3: Ej, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
1: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
3: Absolut 90'er.
1: Alle hitsene fra din discman.
3: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
4: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar og musik.
5: Nyt køkken, bad eller garderobe. Vi er klar. Er du? Hos Kaj Bernsen Køkkener i Brovst får du hjælp, idéer og opmåling uden besvær. Kom ind og oplev vores flotte udstilling fra Multiliving og Mogensens skydedør. Vi er klar til at gøre dine drømme til virkelighed hos Kaj Bernsen Køkkener, Østergade 27 i Brovst.
6: Skal der tapas på bordet næste gang du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuteri fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot 2 kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronning Lund. Det smager godt og føles godt.
7: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
8: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
9: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i 3 lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
10: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
11: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
1: Morgen med

Her var det så Madonna på Radio Nord med La Isla Bonita til torsdag morgen. Og den lugter lidt mere af sol og sommer og palmer og kølige drinks, end vi kan præstere her i det nordjyske sådan en ganske almindelig torsdag morgen. Godt nok holder det tørt, men senere begynder det så at regne. Nu har vi Love Shop kørt i stilling til dig. Frem mod en opdatering fra Dan Jensen, vores mand i nyhederne her til morgen. Her får du Copenhagen Dreaming. Godmorgen.

0: Love Shop med Copenhagen Dreaming på Radio Nord. Så er klokken præcis 7.30, og nu skal vi have en update fra Dan Jensen.
1: Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptiske. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hænder. Der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Det økonomiske pres på Rusland skal øges. Natten til i dag har repræsentanternes hus i USA nemlig stemt for en omfattende pakke med sanktioner og told. Pakken er blandt andet rettet mod den russiske energisektor, forsvarssektoren og præsident Vladimir Putin. Samtidig får den amerikanske præsident beføjelse til at indføre told på op til 100% på store købere af russisk olie og gas. Lovforslaget sendes nu videre til præsident Donald Trump. 4 nordjyske kommuner er blandt de 10 danske kommuner med flest trafikdræbte i forhold til indbyggertallet. Det oplyser TV2 Nord. Thisted Kommune har flest med 37 døde i perioden fra 2015 til 2024. Trafikforsker Tanja Kidholm Osman Madsen fra Aalborg Universitet peger især på høj fart og uopmærksomhed som årsager til alvorlige ulykker. Hun fremhæver samtidig de mange landeveje i blandt andet Thisted Kommune, hvor hastigheden ofte er højere. En 30-årig mand er ved retten i Hjørring idømt 3 år og 3 måneders fængsel for en grov voldtægt mod en kvinde i Frederikshavn i marts 2024. Ifølge TV2 Nord fandt retten det bevist, at manden bandt kvinden og flere gange holdt et viskestykke med terpentin over hendes mund og næse, så hun mistede bevidstheden, inden han voldtog hende. Manden nægtede sig skyldig, men retten lagde afgørende vægt på kvindens forklaring og tekniske fund.
0: Vi lægger ud med skyet og tørt vejr her fra morgenstunden, men som dagen skrider frem, så kommer der regn og byer til os. Vi får 13-16 grader og en lidt til frisk vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og så kommer vi lige på den anden side af 7:30. Det kører pænt på vejene her til morgen. Ingen meldinger fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur og kør forsigtigt.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Kilaen Kasper Christensen er nu tilbage i 2027 med et nyt stand-up show efter 15 års pause på stand-up-scenen. Og hvad det bliver for et show, og hvad det handler om, og hvad det hedder, og hvornår det kommer til Nordjylland, det kan du høre lige efter Top Loader her om lidt med Dancing in the Moonlight.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange.
2: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
3: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
4: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Biler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Biler, snup en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år. Der er strøm til tilbuddet til og med uge 43.
5: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver

0: 43. Efter 15 års pause på stand-up-scenen, der er CC Kasper Christensen tilbage i 2027 med et nyt show.
1: Hej venner. Jeg vil bare fortælle dig, at jeg vender tilbage til livescenen. Og jeg kommer ud på livescenen med et nyt show. Min farfar giver dametøj, som handler om mit liv, men også om min verden og vores verden. Og selvfølgelig alt muligt andet. Come on. Men lige nu sidder jeg og arbejder på det, så det vigtigste for mig, når jeg kommer ud og optræder, det er nærvær, være til stede, og så have en fantastisk aften sammen med de mennesker, der købte billet. Det er det, jeg allerhelst vil, og jeg kæmper lige nu en endet kamp for at lave simpelthen verdens bedste live-show.
0: Og det her, det fortalte Kasper Christensen på sin egen Facebook-side, han kommer faktisk til det nordjyske med det her nye show, der hedder Min farfar gik i dametøj. Det er fredag den 2. april 2027, da han tilbage efter 15 års pause. Det bliver noget af et comeback, kan man sige. Nu kommer Tina Turner på Radio Nord. Det er den private danser, The Private Dancer, her til torsdag morgen. 17. september, jeg håber, du har en dejlig torsdag morgen. Godmorgen.

0: Der er kun én ting, der slår lyden af kaffemaskinen om morgenen. Og det er musikken fra din ungdom
1: og de bedste nye sange
0: på Radio Nord.

0: you home. Chanel Monáe og Fun We Are Young på Radio Nord. Nu klokken 8:08, og der er snart optag til en omgang friske nyheder fra Dan Jensen igen, som også har noget af det vigtigste fra det nordjyske med lige om lidt her hos mig. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 1,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
12: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: hamster. Det er bedste prisen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
15: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
16: Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er 2 af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptiske. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hænder. Der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Det økonomiske pres på Rusland skal øges. Natten til i dag har repræsentanternes hus i USA nemlig stemt for en omfattende pakke med sanktioner og told. Pakken er blandt andet rettet mod den russiske energisektor, forsvarssektoren og præsident Vladimir Putin. Samtidig får den amerikanske præsident beføjelse til at indføre told på op til 100% på store køber af russisk olie og gas. Lovforslaget sendes nu videre til præsident Donald Trump. En 30-årig mand er ved retten i Hjørring idømt 3 år og 3 måneders fængsel for en grov voldtægt mod en kvinde i Frederikshavn i marts 2024. Ifølge TV2 Nord fandt retten det bevist, at manden bandt kvinden og flere gange holdt et viskestykke med terpentin over hendes mund og næse, så hun mistede bevidstheden, inden han voldtog hende. Manden nægtede sig skyldig, men retten lagde afgørende vægt på kvindens forklaring og tekniske fund. 4 nordjyske kommuner er blandt de 10 danske kommuner med flest trafikdræbte i forhold til indbyggertallet. Det oplyser TV2 Nord. Thisted Kommune har flest med 37 døde i perioden fra 2015 til 2024. Trafikforsker Tanja Kidholm Osman Madsen fra Aalborg Universitet peger især på høj fart og uopmærksomhed som årsager til alvorlige ulykker. Hun fremhæver samtidig de mange landeveje i blandt andet Thisted Kommune, hvor hastigheden ofte er højere.
0: Ja, torsdag morgen, der ligger vi ud med skyde, men tørt vejr i løbet af dagen, der kommer der udbredt regn og byer til os i Nordjylland. 13-16 graders varme og lidt til frisk vind.
15: Radio Nord, trafik.
0: Og så er det lige nu her, der er ekstra mange biler på vejene. Det betyder, at du kan støde på tæt trafik og kødannelse de sædvanlige steder. Rigtig god tur og kom sikkert frem.
15: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken.

Der var John Farr fra filmen St. Elmo's Fire. Sangen den hedder faktisk også St. Elmo's Fire. Nu er klokken 7:07. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til torsdag morgen her på Radio Nord. Det er den 17. september i dag. Jeg håber, du får en rigtig god morgenstund med os. Vi sørger for at sende dig ud af døren med masser af gode sange for din ungdom og masser af de nye, de bedste nye sange. Og lige om lidt, jeg ved ikke, om du nogensinde har været til Ølstafet, så skal vi lige kigge på en historie fra mig af Aalborg.dk, som handler om en form for ølstafet, og så ikke helt alligevel, for det er her til efteråret, du kan hygge dig med Aalborg Beer Mile, og hvad det er for noget, det kigger vi på efter Christoffer, som er klar med ham med gitaren lige om lidt. Nu er det første James Blunt, som jo snart kommer til Danmark. Her er det You're Beautiful. Godmorgen.

Det var det så, Christoffer, på Radio Nord med ham med gitaren, sådan 14 minutter over 8. Den 24. oktober, der kommer der lidt specielt løb til Aalborg, nemlig Aalborg Beer Mile, der vender tilbage den 24. oktober. Efter 2 års pause, så er det her ølløb, ølstafet, eller hvad vi nu skal kalde det, tilbage. Og det er det her, hvor deltagerne, de skal drikke 4 øl og løbe 4 omgange til sammen til det, der svarer til en engelsk mile. Og det er i alt 1609 meter. Og det er ikke sådan noget med, at man får lov til at stå og smage de her øl og nyde de her øl. De skal bare kastes ned i hovedet i en fart. Det er egentlig en sjov form for løb, kan man sige. Men der er jo mange forskellige løb. Der er zombie-løb, og så er der det ene løb og det andet løb. Og nu altså også den her beer mile, som vender tilbage den 24. oktober. Så hvis I er en flok gutter, der skal have en på opleveren, så kan det godt være, at I kan kombinere øldrikkeri og motion en lille smule til beer mile. 24. oktober i Aalborg. Nu kommer Peter Cetera.

0: Det var så Peter Cetera, der sang Glory of Love her på Radio Nord til torsdag morgen. Klokken er 19 minutter over 8, og lige om lidt, der skal vi til det svenske og til en sang, som Ace of Base slog igennem med som den første, nemlig All That She Wants
1: Are Me. Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørre Sundby er åbnet på Jørgenvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørre Sundby på Jørgenvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
3: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
4: All day snak om efterisolering. Kapitalse, spørger du. Rigtig René for Råbe isolering. Så fem du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
5: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
1: Morgen med Torben Hansen.

Ace of Base med den her sang, som de bankede igennem lydmuren med i tidernes morgen. Det var faktisk det første store hit, som Ace of Base de fik. All That She Wants. Og lige om lidt, så er der endnu et hit i radioen. Det er Dan Jensen, der lige stikker snuden ind forbi med en opdatering fra nyhedsredaktionen, hvor vi har det vigtigste med fra det, der skal uden for landets grænser, inden for kongeriget Danmark, og naturligvis også her fra det nordjyske. Alt det vigtigste har vi samlet på kort tid til dig med Dan Jensen, der er klar lige efter en god sang fra radio. Og vi er tilbage i 80'erne her med den, der hedder Elskes af dig. Godmorgen.

0: Radio med Elsker sig dig, så er det tid til en frisk opdatering fra nyhedsredaktionen. Her har du Dan Jensen på Radio Nord, klokken den er 8:30.
1: Det går godt for boligindretningskæden Jysk. Kæden runder nemlig en omsætning på godt 52 milliarder kroner. Den rekordhøje omsætning skyldes blandt andet, at Jysk har åbnet 168 nye butikker i det seneste regnskabsår. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hænder. Der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Information. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. En 30-årig mand er ved retten i Hjørring idømt 3 år og 3 måneders fængsel for en grov voldtægt mod en kvinde i Frederikshavn i marts 2024. Ifølge TV2 Nord fandt retten det bevist, at manden bandt kvinden og flere gange holdt et viskestykke med terpentin over hendes mund og næse, så hun mistede bevidstheden, inden han voldtog hende. Manden nægtede sig skyldig, men retten lagde afgørende vægt på kvindens forklaring og tekniske fund. 4 nordjyske kommuner er blandt de 10 danske kommuner med flest trafikdræbte i forhold til indbyggertallet. Det oplyser TV2 Nord. Thisted Kommune har flest med 37 døde i perioden fra 2015 til 2024. Trafikforsker Tanja Kidholm Osman Madsen fra Aalborg Universitet peger især på høj fart og uopmærksomhed som årsager til alvorlige ulykker. Hun fremhæver samtidig de mange landeveje i blandt andet Thisted Kommune, hvor hastigheden ofte er højere.
0: Torsdag morgen, det bliver en skyde, men tør affære. Vi får også senere i dag udbredt regn eller byer. Temperaturen i dag, den lander et sted mellem 13 og 16 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Her lidt over 8:30 fortsat rigtig pæne forhold på vejene i det nordjyske. Der er kun grønne streger på mit vejkort. Det betyder, at alt kører som det skal. Så rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen. I come on.

0: Ronan Keating med Loving Each Day. Du lytter til Radio Nord, og så er vi nået frem til 8:55. Og i morgen tidlig, når jeg er tilbage, så er det også med din mulighed for at vinde billetter til ishockey i radioen live i morgen tidlig. Så jeg håber, du har lyst til at lege med. Og det håber jeg også, du har lyst til lige om lidt, når vi har dagens Sand eller Bullshit. Vores lille morgenleg, hvor vi tager dig med et smut til Moskva i dag. En form for ferie, kan man godt sige. Lyt med efter Europe og The Final Countdown.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer, så er løsningen Skov & Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
3: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
4: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørresundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er stadig her, du får råd.
5: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Peter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
6: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Jørgenvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Jørgenvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
7: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
8: It's hockey time! På fredag kommer det til at flyve med fisk ind på isen, når Aalborg Pirates kl. 19.30 spiller det traditionsrige lokalderby imod Frederikshavn Whitehawks.
9: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
8: Det bliver ikke større.
10: Morgen med Torben Hansen.

The Final Countdown på Radio Nord. Godmorgen, godmorgen, hvis du er lidt sent på den denne her torsdag morgen. Lille fredag er det jo også i dag. Lige nu så er klokken 9:18, og nu gælder det torsdagsudgaven af Sandt eller Bullshit. Og nu skal du lytte godt efter her. For er det sandt eller bullshit, at Moskva er den by i verden, hvor det er dyrest at bo på hotel, hvis man skal indlogeres på et hotel? Er det sandt eller bullshit, at Moskva er den dyreste by i verden at bo på hotel? Nu har jeg aldrig selv været i Moskva. Jeg har haft lyst til at skal et smut til Rusland. Men er det sandt eller bullshit, at det er det dyreste sted i verden at bo på hotel? Det bliver du klogere på lige om lidt. Nu er der først en god sang fra Raller fra Rasmus Seebach klar til dig. Det er en af de lidt ældre, den der hedder Lidt i 5.

0: George Michael, Careless Whispers, det er en fantastisk sang. Klokken den er 8:09, og lige inden jeg dapper ud af studiet her, så skal vi lige have svaret på dagens lille spørgsmål i Sandt eller Bullshit i dag, hvor jeg har spurgt dig for lidt siden, om det er sandt eller bullshit, at Moskva, altså i Rusland, er den dyreste by i verden at bo på hotel i. Er det sandt eller bullshit? Og jeg er faktisk ikke engang klar over det. Nu har jeg aldrig selv været i Moskva. Lad os se. Det er faktisk fuldstændig sandt, at Moskva det er den dyreste by i verden at bo på hotel i. Så ved du det, hvis du har planer om at skal smutte til Moskva i Rusland. Vi er nået til vejs ende i morgenradioen for i dag. Masser klar i eftermiddag. Vi har også Absolut 90'er klar til dig fra 12 til 13. Og der håber jeg også, at du lytter med. Og Mads han skal også fortælle dig meget mere om en livesending i eftermiddag, som kommer til at foregå i morgen. Det kan han selv løbe sløret for efter klokken 15. Ha' det godt, vi høres i morgen.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en benuge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: 20 start julen i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
13: Det går godt for boligindretningskæden Jysk. Kæden runder nemlig en omsætning på godt 52 milliarder kroner. Den rekordhøje omsætning skyldes blandt andet, at Jysk har åbnet 168 nye butikker i det seneste regnskabsår. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hænder. Der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Informationen. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. 4 nordjyske kommuner er blandt de 10 danske kommuner med flest trafikdræbte i forhold til indbyggertallet. Det oplyser TV2 Nord. Thisted Kommune har flest med 37 døde i perioden fra 2015 til 2024. Trafikforsker Tanja Kidholm Osman Madsen fra Aalborg Universitet peger især på høj fart og uopmærksomhed som årsager til alvorlige ulykker. Hun fremhæver samtidig de mange landeveje i blandt andet Thisted Kommune, hvor hastigheden ofte er højere. En 30-årig mand er ved retten i Hjørring idømt 3 år og 3 måneders fængsel for en grov voldtægt mod en kvinde i Frederikshavn i marts 2024. Ifølge TV2 Nord fandt retten det bevist, at manden bandt kvinden og flere gange holdt et viskestykke med terpentin over hendes mund og næse, så hun mistede bevidstheden, inden han voldtog hende. Manden nægtede sig skyldig, men retten lagde afgørende vægt på kvindens forklaring og tekniske fund.
14: I løbet af torsdagen kommer der udbredt regn og byer fra vest. Dagtemperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 16 grader, og vinden bliver lidt til frisk. I aften første skydevejr med regn, senere klarer det op, og i nat der får vi også spredte byer igen. Til natten 10-14 grader og lidt til frisk vind.
12: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.
15: Og de

0: det vel, bad boy.
1: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
2: Vi hører musik på værkstedet. Det er med til at sprede lidt god stemning, lidt hygge og lidt lir mellem drengene.
1: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Nord, syd, øst og vest. Vejgaard tæppemontering er bedst. Og med udsalg lige nu. Alt i gulvbelægning og tæpper. For eksempel Wallman LVT-gulv med korkbagside. Normal pris 468 kroner per kvadratmeter. Nu fra bare 298. Og tæpper fra 98 kroner per kvadratmeter. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
1: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
2: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Biltema.
3: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørre Hallende Maskinudlejning. Nørre Hallende Maskinudlejning. Se nørrehallende-maskinudlejning.dk.
4: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor bliver Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
5: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
4: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
6: Musikken fra din ungdom. Og de

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Vejen til hundens hjerte starter ved madskålen. Gør din bedste ven glad i maven med Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. Velsmagende foderblandinger, som er udviklet i samarbejde med dyrlæger, og som hver især tager hensyn til den enkelte hunds race, alder, sundhedstilstand og aktivitetsniveau. Du finder også et produkt, der matcher din hunds behov. Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. En appetitlig og gavnlig vej til din hunds hjerte. Se også jekashundogkat.dk.
1: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
2: It's hockey time!
3: På fredag kommer det til at flyve med fisk ind på isen, når Aalborg Pirates kl. 19.30 spiller det traditionsrige lokalderby imod Frederikshavn Whitehawks.
4: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
3: Det bliver ikke større.
5: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
6: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samler et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
7: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Fik du brugt dit sommerhus nok i år? Ellers kan du sagtens nå at få det solgt hos os. Vi sælger stadig mange fritidshuser og masser af købere i køberkartoteket. Og hos os er det jo altid solgt eller gratis.
8: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
9: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er hyggeligt, at der er noget god musik i baggrunden, når man går og arbejder.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
16: Musikken var din ungdom. Og de

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Antallet af ledige stiger nu for femte måned i træk. I august var der godt 94.000 fuldtidsledige herhjemme. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Men der er ikke grund til bekymring, mener Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han peger nemlig på, at antallet af lønmodtagere også stiger, og at arbejdsløsheden fortsat er lav i et historisk perspektiv. 11 personer er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i en sag om produktion af skunk. De er mistænkt for at fremstille cannabisprodukter i væksthuse på Fyn og det sydlige og sydøstlige Jylland. Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. De 2 kvinder og 9 mænd blev anholdt under en politiaktion i tirsdags. Flere af de sigtede er udenlandske statsborgere, og en del af dem har valgt at indbringe fængslingen for landsretten. Det går godt for boligindretningskæden Jysk. Kæden runder nemlig en omsætning på godt 52 milliarder kroner. Den rekordhøje omsætning skyldes blandt andet, at kæden har åbnet 168 nye butikker i det seneste regnskabsår. Administrerende direktør Rami Jensen er da også tilfreds med udviklingen. Han peger på, at det viser konceptets styrke i et marked, der ellers er præget af lav forbrugertillid. Jysk oplyser endnu ikke, hvor stort overskuddet er. Det fulde regnskab bliver først offentliggjort senere på året.
2: Aalborg Kommune har politianmeldt en udlejer, der trods flere påbud fortsatte med at leje en lejlighed i Vestbyen ud til overnatning via Airbnb og Booking.com. Det fortæller TV2 Nord. Lejligheden er ikke godkendt til natophold og lever ifølge kommunen ikke op til kravene om brandsikkerhed. Kommunen gav derfor et straks påbud om at stoppe udlejningen, men en nabo dokumenterede efterfølgende, at lejligheden fortsat blev lejet ud. Nu skal politiet tage stilling til, om lejligheden skal afspærres. Og så skal det blive lettere at få en tid hos lægen i Nordjylland, især i yderområderne. Som en del af budgetaftalen, der kom på plads forleden dag, vil Region Nordjylland have 150 flere praktiserende læger frem mod 2035. Og allerede næste år ventes de første 12, skriver nordjyske.dk. Det er i den forbindelse besluttet, at en ny betalingsmodel skal give lægerne mere for patienter, der kræver meget behandling. Regionen vil også styre nye lægepladser mod områder med dårlig lægedækning, men kan dog ikke bestemme, hvor lægerne vælger at slå sig ned. Skyet og efterhånden udbredt regn eller byer, temperatur mellem 13 og 16 grader og op til en frisk vind. I aften regn og også natten tegner våd med spredte byer, temperatur ned mellem 10 og 14 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din bog.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Folk står og nynner med og diskuterer lige en nyhed eller et eller andet, som kommer. Så det er med til at give hverdagen noget liv.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Spiler og lad op på vores elregn. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Spiler, stå en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år.
5: Der er strøm til tilbuddet til og med uge 43.
6: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00, eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
7: Drømmer du om et lille undervandseventyr derhjemme? Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel finder du hundredvis af farverige akvariefisk og alt, hvad du skal bruge for at skabe stemningsfulde, finurlige og afslappende undervandsoplevelser derhjemme. Vi guider dig lige fra valg af fisk til det helt rigtige akvarie og tilbehør. Start dit undervandseventyr hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel, din lokale dyrehandel i Hjørring. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D.
8: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Biltema.
9: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
10: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig at høre radio i løbet af dagen. Ellers så mangler det bare. Så er det alt for tomt og alt for stille, og det går ind i godt humør.
0: God arbejdslyst fra os.

0: Nord, syd, øst og vest. Vejgaard tæppemontering er bedst. Og med udsalg lige nu. Alt i gulvbelægning og tæpper. For eksempel Wallman LVT-gulv med korkbagside. Normal pris 468 kroner per kvadratmeter. Nu fra bare 298. Og tæpper fra 98 kroner per kvadratmeter. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
1: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede savet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
2: Mangler du plads, eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
3: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
5: En uforglemmelig fest kræver tre ting. Værter med overskud, gæster med grin og mad, der får smagsløgene til at danse. Hos Thy Mad og Fest laver vi alt fra bunden af de bedste råvarer med den samme ærlighed og omhu, som vores egen er kendt for. Så får din fest den helt rigtige smag. Vi leverer på Mors i Thy og Jammerbugt. Samle appetit allerede nu på thymadogfest.dk.
6: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er rigtig godt at høre musik i løbet af arbejdsdagen. Mange af de der sange, der bliver spillet, hvis ikke den ene kender den, så kender den anden. Og

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
21: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
28: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
29: Musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Haderslev kommer til at lægge asfalt til Royal Run i 2027. Den sønderjyske domkirkeby er det fjerde annoncerede sted for næste års udgave af motionsløbet. De foregående dage er Thisted, Vordingborg og Silkeborg afsløret som værter for løbet. Royal Run bliver traditionen tro afholdt anden pinsedag, som næste år falder den 17. maj. Var det et lovligt nødværv, da en 17-årig dreng stak to andre teenager ihjel i Høje Taastrup tilbage i 2023? Det skal Højesteret tage stilling til. Drengen er ellers blevet frifundet for dobbeltdrabet i både byret og landsret, der vurderede, at det var lovligt nødværv. Drengen har fortalt, at han forsvarede sig selv under et overfald. Nu har procesbevillingsnævnet givet tilladelse til, at dommen kan ankes. Det oplyser Rigsadvokaten. Ifølge Rigsadvokaten får Højesteret med sagen mulighed for at vurdere, hvor grænserne for nødværv går, når der bliver brugt en kniv. Antallet af ledige stiger nu for femte måned i træk. I august var der godt 94.000 fuldtidsledige herhjemme. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Men der er ikke grund til bekymring, mener Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han peger nemlig på, at antallet af lønmodtagere også stiger, og at arbejdsløsheden fortsat er lav i et historisk perspektiv.
2: Aalborg Kommune har politianmeldt en udlejer, der trods flere påbud fortsatte med at leje en lejlighed i Vestbyen ud til overnatning via Airbnb og Booking.com. Det fortæller TV2 Nord. Lejligheden er ikke godkendt til natophold og lever ifølge kommunen ikke op til kravene om brandsikkerhed. Kommunen gav derfor et straks påbud om at stoppe udlejningen, men en nabo dokumenterede efterfølgende, at lejligheden fortsat blev lejet ud. Nu skal politiet tage stilling til, om lejligheden skal afspærres. Og så skal det blive lettere at få en tid hos lægen i Nordjylland, især i yderområderne. Som en del af budgetaftalen, der kom på plads forleden dag, ville Region Nordjylland have 150 flere praktiserende læger frem mod 2035. Og allerede næste år ventes de første 12, skriver Nordjyske.dk. Det er i den forbindelse besluttet, at en ny betalingsmodel skal give lægerne mere for patienter, der kræver meget behandling. Regionen vil også styre nye lægepladser mod områder med dårlig lægedækning, men kan dog ikke bestemme, hvor lægerne vælger at slå sig ned. Skydet og efterhånden udbredt regn eller byer, temperatur mellem 13 og 16 grader og op til en frisk vind. I aften regn og også natten tegner våd med spredte byer, temperatur ned mellem 10 og 14 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Vi hører musik på værkstedet. Det er med til at sprede lidt god stemning, lidt hygge og lidt lir mellem drengene.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: 90'er. Proppet med de fedeste hits. Absolut 90'er. De fedeste
1: 90'er. Ej, Torben, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
1: Absolut 90'er.
2: Alle hitsene fra din discman.
1: Alle hverdage 12-13. Come on Barbie, let's
2: go party. På Radio Nord.
3: Rubi isolering. Os med de små kugler.
4: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
5: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
6: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
7: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook. Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kr. Per person. Se El Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
2: Musikken fra din ungdom og de

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

you dance.

0: It's hockey time!
1: På fredag kommer det til at flyve med fisk ind på isen, når Aalborg Pirates kl. 19.30 spiller det traditionsrige lokalderby imod Frederikshavn Whitehawks.
0: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
1: Det bliver ikke større.
2: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
3: All day snak om efterisolering. Kapitalse, spørger du. Rigtig René fra Råby Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20-82-31-61.
4: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montrascaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Peter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montrascaga Hotel i Hirtshals.
5: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstedens Maler og Farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstedens Maler og Farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio.

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
17: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Øster. Det er bedste prisen.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Tidspunkt,
3: der kommer du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
12: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: I 2 uger har skoler og børnehaver ikke kunnet ansætte nye medarbejdere. En fejl i kriminalregistret betyder nemlig, at de ikke kan indhente de lovpligtige børneattester. Det skaber store problemer i institutionerne, som må ty til vikarer og overarbejde. Det fortæller Michael Sieler, der er formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening. Han advarer om, at bunken af uafsluttede ansættelser vokser hver dag. Rigspolitiet oplyser til TV2, at de forventer at løse problemet inden for kort tid. Alene i København venter 350 studerende lige nu på at få deres ansættelse på plads. Haderslev kommer til at lægge asfalt til Royal Run i 2027. Den sønderjyske domkirkeby er det 4. annoncerede sted for næste års udgave af motionsløbet. De foregående dage er Thisted, Vordingborg og Silkeborg afsløret som værter for løbet. Royal Run bliver traditionen tro afholdt anden pinsedag, som næste år falder den 17. maj. Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det fremgår et forslag, som EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har fremlagt i dag. Forslaget skal beskytte børn mod skadeligt og vanedannende indhold. Det foreslås også, at unge under 15 ikke må have personlige profiler. Udspillet kommer efter en undersøgelse fra EU-kommissionen. Den viser, at unge europæere i gennemsnit bruger 4,5 timer foran skærmen på en skoledag.
2: Aalborg Kommune har politianmeldt en udlejer, der trods flere påbud fortsatte med at leje en lejlighed i Vestbyen ud til overnatning via Airbnb og Booking.com. Det fortæller TV2 Nord. Lejligheden er ikke godkendt til natophold og lever ifølge kommunen ikke op til kravene om brandsikkerhed. Kommunen gav derfor et straks påbud om at stoppe udlejningen, men en nabo dokumenterede efterfølgende, at lejligheden fortsat blev lejet ud. Nu skal politiet tage stilling til, om lejligheden skal afspærres. Og så skal det blive lettere at få en tid hos lægen i Nordjylland, især i yderområderne. Som en del af budgetaftalen, der kom på plads forleden dag, ville Region Nordjylland have 150 flere praktiserende læger frem mod 2035. Og allerede næste år ventes de første 12, skriver Nordjyske.dk. Det er i den forbindelse besluttet, at en ny betalingsmodel skal give lægerne mere for patienter, der kræver meget behandling. Regionen vil også styre nye lægepladser mod områder med dårlig lægedækning, men kan dog ikke bestemme, hvor lægerne vælger at slå sig ned. Skyet og efterhånden udbredt regn eller byer, temperatur mellem 13 og 16 grader og op til en frisk vind. I aften regn og også natten tegner våd med spredte byer, temperatur ned mellem 10 og 14 grader.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskmand.
3: Alle hverdage 12 til 13
0: på Radio Nord.

0: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kroner per person. Se EL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
1: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet bar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
2: Små dyr har også store behov. Hos Jegers i Brogst har vi nærende foder til kaniner og gnavere. Blandt andet Birkis kvalitetsfoder til kaniner og marsvin. Se det store udvalg hos Jegers i Brogst og på jegers.dk. For små dyr med store tænder.
0: Skal der laves nyt tømmerarbejde? Eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
3: Absolut 90'er. Non-stop 90'er nostalgi.

0: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
1: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
2: En uforglemmelig fest kræver tre ting. Værter med overskud, gæster med grin og mad, der får smagsløgene til at danse. Hos Thy Mad og Fest laver vi alt fra bunden af de bedste råvarer med den samme ærlighed og omhu, som vores egn er kendt for. Så får din fest den helt rigtige smag. Vi leverer på Mors i Thy og Jammerbugt. Samle appetit allerede nu på thymadogfest.dk.
3: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
4: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
3: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
5: Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik. Mandag til fredag 12-13.
6: Let's go, girls.

0: en påstand. Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: 20 start julen i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Absolut 90'er.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: En 76-årig mand er dømt for vanvidskørsel, efter han kørte ind i en menneskemængde i København. 17 personer kom til skade, da manden sidste forår påkørte mennesker ved caféer på Sortedam dosering. Manden var dement, og derfor skal han ikke i fængsel. I stedet skal han i psykiatrisk behandling. Københavns byret vurderer, at kørslen var så alvorlig, at bilen skal konfiskeres. Manden krævede frifindelse og henviste til sin demens, men retten mener, at han burde have vidst, at han ikke kunne køre bil forsvarligt. Fremover skal det være slut med sociale medier for børn under 13 år. Det foreslår EU-kommissionen i et nyt udspil. Samtidig må unge under 15 ikke have deres egne personlige profiler, men skal i stedet bruge konti, som forældrene styrer. Forslaget vækker glæde hos Børns Vilkår. Direktør Rasmus Keldahl kalder det et ambitiøst forslag, der kan forbedre børns sikkerhed på nettet fundamentalt. Han forventer dog en hård kamp mod tech-industrien. Derfor opfordrer han den danske regering til at holde fast i sit eget forslag om en dansk aldersgrænse på 15 år. I 2 uger har skoler og børnehaver ikke kunnet ansætte nye medarbejdere. En fejl i kriminalregistret betyder nemlig, at de ikke kan indhente de lovpligtige børneattester. Det skaber store problemer i institutionerne, som må ty til vikarer og overarbejde. Rigspolitiet oplyser til TV2, at de forventer at løse problemet inden for kort tid.
2: Indbrudstyve var natten til onsdag på spil flere steder i Brønderslevområdet, fortæller TV2 Nord. 6 nybyggede eller tomme huse under renovering har haft ubudne gæster, blandt andet på Olofsgade, Kongensgade, Haraldsgade og Baldersvej. Også en varebil stod for skud. Tyvene er især gået efter elværktøj som de valtmaskiner og rundsave, og der er stjålet for et større beløb. Politiet har meget lidt at gå efter og efterlyser derfor vidner, som kan henvende sig på 114. Og så ventes der så stor interesse for næste budgetmøde på morges, at kommunalbestyrelsen igen har valgt at rykke ud af byrådssalen og afholde mødet i det noget større Arena Mors. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Allerede ved første behandling af budgettet for 2027 var der stor interesse for tilhører, og kommunen forventer endnu flere, når budgettet skal vedtages endeligt den 6. oktober. Skydet og efterhånden udbredt regn eller byer, temperatur mellem 13 og 16 grader og op til en frisk vind. I aften regner også natten, tegner våd med spredte byer, temperatur ned mellem 9 og 14 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg kan godt lide at høre musik, når jeg arbejder, fordi det gør mig glad, det giver mig energi, så det er lyden fra min ungdom.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
2: Nord, syd, øst og vest. Vejgaard tæppemontering er bedst. Og med udsalg lige nu. Alt i gulvbelægning og tæpper. For eksempel Wallman LVT-gulv med korkbagside. Normal pris 468 kroner per kvadratmeter. Nu fra bare 298. Og tæpper fra 98 kroner per kvadratmeter. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
3: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndtamme dværg og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Diskus og Lunds Dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Øring.
4: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
5: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
6: It's hockey time!
7: På fredag kommer det til at flyve med fisk ind på isen, når Aalborg Pirates kl. 19.30 spiller det traditionsrige lokalderby imod Frederikshavn Whitehawks.
8: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
7: Det bliver ikke større.
9: Musikken fra din ungdom.
10: Og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig at høre radio i løbet af dagen. Ellers så mangler det bare. Så er det alt for tomt og alt for stille, og det går ind i godt humør.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
1: Nord, syd, øst og vest. Vejgaard tæppemontering er bedst. Og med udsalg lige nu. Alt i gulvbelægning og tæpper. For eksempel Wallman LVT-gulv med korkbagside. Normal pris 468 kroner per kvadratmeter. Nu fra bare 298. Og tæpper fra 98 kroner per kvadratmeter. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af?
4: Boxit.
3: Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring.
4: Boxit.
3: Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
5: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
6: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
5: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er rigtig godt at høre musik i løbet af arbejdsdagen. Mange af de der sange, der bliver spillet, hvis ikke den ene kender den, så kender den anden den. Og nogle af dem er der også lige tilknyttet en historie.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Eva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
21: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Efter 28 år i Legoland har en model af kongeskibet Dannebrog fået ny ejer. Modellen er onsdag solgt på auktion for 60.000 kroner. Det fremgår af auktionshuset Bruun Rasmussens hjemmeside. Prisen er dobbelt så høj, som auktionshuset havde vurderet skibet til. Legoland oplyser i en pressemeddelelse, at de donerer pengene til Maryfonden. Her skal de bruges til at bekæmpe mobning og ensomhed blandt børn og unge. Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum beder nu danskerne om hjælp til at indsamle edderkopper. De vil nemlig have mere viden om de over 600 forskellige arter, der findes herhjemme. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Man skal blot have adgang til en skov og selv skaffe udstyr som et lagen og en pensel. Selve indsamlingen skal foregå i tørvejr i uge 40 eller 41. Ambitionen er at få dækket hele Danmarkskortet, så forskerne kan undersøge edderkopperne i skovbunden. Den to-stjernede Michelin-restaurant Alchemist i København vil fremover holde lukket 5 måneder om året. Lukkeperioden skal blandt andet bruges til at udvikle restauranten og uddanne de omkring 100 ansatte. Trods et driftunderskud på 411.000 kroner sidste år, mener køkkenchef og grundlægger Rasmus Munk, at modellen kan betale sig. Blandt andet skal gæsterne fremover ikke længere selv kunne vælge, hvad de vil drikke til maden, lyder det. Restauranten har været fuldt booket siden åbningen og haft over 1 million mennesker på venteliste.
2: Indbrudstyve var natten til onsdag på spil flere steder i Brønderslevområdet, fortæller TV2 Nord. 6 nybyggede eller tomme huse under renovering har haft ubudne gæster, blandt andet på Olofsgade, Kongensgade, Haraldsgade og Baldersvej. Også en varebil stod for skud. Tyvene er især gået efter elværktøj som de valtmaskiner og rundsave, og der er stjålet for et større beløb. Politiet har meget lidt at gå efter og efterlyser derfor vidner, som kan henvende sig på 114. Og så ventes der så stor interesse for næste budgetmøde på Mors, at kommunalbestyrelsen igen har valgt at rykke ud af byrådssalen og afholde mødet i det noget større Arena Mors. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Allerede ved første behandling af budgettet for 2027 var der stor interesse for tilhører, og kommunen forventer endnu flere, når budgettet skal vedtages endeligt den 6. oktober. Skydet og efterhånden udbredt regn eller byer, temperatur mellem 13 og 16 grader og op til en frisk vind. I aften regner også natten, tegner våd med spredte byer, temperatur ned mellem 9 og 14 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
5: It's hockey time!
6: På fredag kommer det til at flyve med fisk ind på isen, når Aalborg Pirates kl. 19.30 spiller det traditionsrige lokalderby imod Frederikshavn Whitehawks.
7: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
6: Det bliver ikke større.
8: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
9: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
10: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
11: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. Se El Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er hyggeligt, at der er god musik i baggrunden, når man går og arbejder.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Nye hvidevarer? Vi er klar. Er du? Hos Kaj Bernsen knaldhårde hvidevarer i Brugst har vi altid mere end 400 enheder på eget lager. Vi står klar med professionel vejledning og et godt tilbud. Så tag traileren med og besøg Kaj Bernsen knaldhårde hvidevarer, Østergade 24 i Brugst.
1: All day snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
2: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Biler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen. Uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Biler, stå en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år.
3: Der er strøm til tilbuddet til og med uge 43.
4: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00, eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig. Glem skærmen på søndag og hop i badet. Familierestaurant Viksø inviterer til bad og mad, et par timer i badeland, og derefter en lækker ret i restauranten. Vælg mellem bad og burger eller bad og flæskesteg. Kun 154 kroner per person og 115 for børn under 12. Læs mere på familierestaurantviksø.dk. Enkelte søndage er undtaget.
5: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og gedigen mad på kanten af Thy.
6: Musikken fra din ungdom og de

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Musikken fra din ungdom.
17: Og de bedste

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Aalborg og fem andre af landets største kommuner slår nu alarm over stoppet for børneattester. Rigspolitiet satte udstedelsen i bero for 2 uger siden efter en fejl i kommunalregisteret, og det gør det svært at få nye medarbejdere i gang på børne- og ungeområdet. Kommunerne kalder situationen kritisk og kræver en akut løsning. I morgen mødes justitsminister Nicolai Wammen med Folketingets retsordfører, hvor Rigspolitiet skal give en status på sagen. Tusindvis af boligejere risikerer at gå glip af tusindvis af kroner, når boligen skal renoveres. En ny YouGov-undersøgelse for Gensidige NRGI viser, at 21% af boligejerne ikke kender til nogle af de tilskud og fradrag, der kan bruges til blandt andet energiforbedringer. I år kan man eksempelvis få 27.000 kroner i tilskud til at skifte olie- eller gasfyret ud med en varmepumpe. Selv håndværkerfradraget er ukendt for mere end hver tredje boligejer, og mange kender heller ikke til servicefradraget, der for eksempel gør rengøring og havearbejde billigere. Aalborg Kommune har politianmeldt en boligejer, der trods et påbud fortsatte med at udleje en lejlighed i Vestbyen via Airbnb og Booking.com, det fortæller TV2 Nord. Lejligheden er ikke godkendt til overnatning og lever ifølge kommunen ikke op til kravene om brandsikkerhed. Nu skal politiet tage stilling til, om lejligheden skal afspærres. Og så ventes der igen kæmpe stor interesse for budgettet på Mors. Ligesom ved første behandlingen flytter kommunalbestyrelsen derfor mødet fra byrådssalen til det noget større Arena Mors. Her skal budgettet for 2027 vedtages endelig den 6. oktober. Resten af eftermiddagen skydet, og vi får også regn eller byer. Op til frisk vind og temperatur mellem 13 og 16 grader. I aften regn og også natten tegner våd med spredte byer og temperaturer ned mellem 9 og 14 grader.
0: Radio Nord. Trafik.
1: Og her kan jeg fortælle, at der er sket et uheld på rute 11 mellem Brovst og Tingskov. Et spor er blokeret. Midt- og vejdirektoratet, så vær ekstra opmærksom, hvis du er på de kanter. Ellers er der ikke melding om de store udfordringer på vejene i øjeblikket. God tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.
2: Og de

drømmer jeg, lød det fra Johnny Deluxe og Anne Nodel på Radio Nord. Og så rundet klokken 3 torsdag eftermiddag, som jeg håber behandler dig rigtig godt. Lidt senere bliver det både alvorligt og festligt på samme tid, for igen i år samles der ind til kampen mod kræft i knækcancerugen. Og igen er en nordjysk by med helt frem i feltet med en række varierende aktiviteter og initiativer, der forhåbentlig kommer til at resultere i et kæmpe indsamlingsresultat. Mere om det om et kvarters tid, inden da venter blandt andre Backstreet Boys, og nu ind for 80'erne med Duran Duran.

0: I Wanted It That Way lød det fra Backstreet Boys på Radio Nova. Igen i år er gode folk i Aabybro og omegn klar til at gøre en forskel i knæk-cancer-ugen. En række aktiviteter lige fra yoga til bango skal bidrage til indsamling. Og så er der også noget helt særligt på programmet, som prikken over i år, nemlig et stort comedy-show. Skulle vi ikke lige til at høre noget om alt det, der er planlagt i forbindelse med Knæk Cancer Aabybro i år? Det er lige efter Anne-Maria Sinatra's Unhealthy, også Soul Sister senere.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
3: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
4: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Hos Biltema.
5: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René fra Råbe Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
6: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
7: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.

0: Anne-Marie og Shania Twain, Unhealthy på Radio Nord. Og nu skal det handle om noget, mange af os desværre har haft inde på livet på den ene eller anden måde, nemlig kræft. I Aabybro går borgere, virksomheder, skoler og foreninger igen sammen om en uge fyldt med aktiviteter, initiativer og arrangementer, der gerne skal bidrage til endnu et kæmpe indsamlingsresultat i forbindelse med Knæk Cancer-ugen. Kulminationen på det hele er et stort indsamlingsshow lørdag i uge 43, der i år runder et skarpt hjørne, fortæller Christina Willendorf, der er med i styrgruppen for Knæk Cancer Aabybro.
1: Vi startede jo indsamlingsshowet tilbage i 2016, og det vil så sige, at vi faktisk har 10 års jubilæum i år. Og det er vi jo mega stolt over, men alle aktiviteter omkring, de er jo kommet gradvist til. Det er ikke alle aktiviteter, der har foregået i alle de her 10 år her. Og det har været, hvad lokale folk har ligesom synes, at det gav mening, at nu prøver vi det her for at samle penge, og nu prøver vi det her.
0: Ja, lad os da lige dykke ned i programmet for i år. Christina, hvad er der på plakaten i uge 43?
1: Det starter faktisk allerede i uge 42, hvor der er nogle af de lokale, der har arrangeret et cykel- og gåløb om lørdagen i uge 42.
0: Ja, herefter følger så en uge med en masse aktiviteter og begivenheder rundt omkring i Aabybro og omegn. Der er blandt andet noget yoga på programmet, der er en lysceremoni, en ro-event i Bankboks Aabybro. Der er banko på programmet, også en modeshow. Og så ikke mindst det her kæmpe indsamlingsshow, hvor det hele det så kulminerer lørdag i uge 43.
1: Og inden at vi starter indsamlingsshowet om lørdagen, så er der jo et Knæk Cancer løb, som er arrangeret af Ruffle Run og FGU i Aabybro. Og det foregår faktisk forskellige steder. Det foregår ikke kun i Aabybro, men det kan man læse mere om inde på vores Facebook-side også. Og deres løb bliver jo så også samlet sammen og doneret til lørdag aften der til vores indsamlingsshow.
0: Og Christina, det her i indsamlingsshow i DGI-huset om lørdagen, det er jo blevet lidt af et tilløbsstykke blandt de lokale her de seneste år. Det er jo altså udsolgt i år. Men hvad med det her løb tidligere på dagen, altså lørdag den 24. oktober? Er der stadigvæk startnummer i salg der, eller hvordan?
1: Det er der, ja. Der er rig mulighed for at komme ud og støtte op omkring arrangementet. Og så er der både til børneløb og et eller andet mysterieløb, tror jeg det er, og 5 km og 10 km og halvmarathon. Og der er stadigvæk også billetter at få til det.
0: Hvis vi lige prøver at se på selve opbakningen fra de lokale, som jo er alfa og omega for, at det her det bliver en succes. Hvordan har du oplevet den gennem årene?
1: Helt vildt fantastisk. Altså det er helt vildt, som alle bare står sammen omkring arrangementet og støtter op om det. Og til trods for, at vi på 10 år, så er der bare efterspørgsel igen i år. Mere end der har været nogle af de andre år. Altså da vi skulle sælge billetter for halvanden måneds tid siden, stod vi i den situation, at vi havde 70 personer på venteliste til at få en billet. Så vi var lige ud og tænkte lidt nyt og se, om vi kunne skaffe nogle flere pladser ned i hallen. Og det har vi fået. Så vi kan opgradere vores gæsteantal til, vi kommer op på en 650.
0: Og Christina, lige her til sidst, har du et forsigtigt bud på, hvor mange penge I samler ind her i 10 års jubilæumsudgaven af Knæk Cancer Aabybro?
1: Sidste år, der lå vi på 810 eller 25.000. Jeg kan ikke helt huske, hvor meget det var, men vi håber på det samme beløb igen. Og vi vil også gerne højere op. Vi vil jo gerne op og nå at ligge nummer et for den frivillige forening i Danmark, der har samlet flest penge. Der har vi været en gang for nogle år tilbage, og der vil vi gerne tilbage igen.
0: Men altså over 800.000 kroner, det er delt også godt gået.
1: Det er det. Men vi kunne ikke gøre det uden, at lokalsamfundet støtter op, som de gør. Det kunne vi ikke.
0: Altså kæmpe skulderklap til Aabybro Omegn, og igen i år altså rigtig god grund til at støtte op om den gode sag. Christina Willendorf fra styrgruppen Knæk Cancer Aabybro, tak fordi du lige tog dig tid til at fortælle lidt om jeres aktiviteter i år.
1: Selvfølgelig, ja. Og håber, at der vil komme en masse at støtte op omkring projekterne og alle de tiltag, der er i løbet af 43.

0: 7 Days, Craig David på Radio Nord, hvor der venter blød 90'er pop med Janice lidt senere, men inden da Burhan G med en sande sang, Jeg er live efter nyheder og vejrtrafik. Aalborg og fem andre af landets største kommuner slår nu alarm over stoppet for børneattester. Rigspolitiet satte udstedelsen i bero for 2 uger siden efter en fejl i kommunalregisteret, og det gør det svært at få nye medarbejdere i gang på børne- og ungeområdet. Kommunerne kalder situationen kritisk og kræver en akut løsning. I morgen mødes justitsminister Nicolai Wammen med Folketingets retsordfører, hvor Rigspolitiet skal give en status på sagen. Tusindvis af boligejere risikerer at gå glip af tusindvis af kroner, når boligen skal renoveres. En ny YouGov-undersøgelse for Gensidige og NRGI viser, at 21% af boligejerne ikke kender til nogle af de tilskud og fradrag, der kan bruges til blandt andet energiforbedringer. I år kan man eksempelvis få 27.000 kroner i tilskud til at skifte olie- eller gasfyret ud med en varmepumpe. Selv håndværkerfradraget er ukendt for mere end hver tredje boligejer, og mange kender heller ikke til servicefradraget, der f.eks. gør rengøring og havearbejde billigere. Aalborg Kommune har politianmeldt en boligejer, der trods et påbud fortsatte med at udleje en lejlighed i Vestbyen via Airbnb og Booking.com, det fortæller TV2 Nord. Lejligheden er ikke godkendt til overnatning og lever ifølge kommunen ikke op til kravene om brandsikkerhed. Nu skal politiet tage stilling til, om lejligheden skal afspærres. Og så vendte sig igen kæmpe stor interesse for budgettet på Mors. Ligesom ved første behandlingen flyttede kommunalbestyrelsen derfor mødet fra byrådssalen til det noget større Arena Mors. Her skal budgettet for 2027 vedtages endelig den 6. oktober. Resten af eftermiddagen skydet, og vi får også regn eller byer. Op til frisk vind og temperatur mellem 13 og 16 grader. I aften regn og også natten tegner våd med spredte byer og temperaturer ned mellem 9 og 14 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Og udover den sædvanlige myldretidstrafik ser der ikke ud til at være noget, du skal være særligt opmærksom på, i hvert fald ingen officielle meldinger om uheld eller andre større hændelser i øjeblikket. Men hvis du sidder bag rettet og ser noget, jeg skal fortælle videre, så vil jeg meget gerne gøre det.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: I love you smile. Der var Janice på Radio Nord. Og kunne du tænke dig en actionfyldt start på weekenden, så vi er helt klart opfordrer dig til at lytte med i morgenradioen hos Torben i morgen tidlig. Og det er ikke fordi, der er live wrestling eller live transmission fra en politibiljagt i radioen. Nej, du kan derimod vinde billetter til noget, der sker om aftenen. Nemlig noget rigtig, rigtig underholdende. Lyt med om lidt efter Roxette.
1: Musikken fra din ungdom
2: og de bedste nye sange.
3: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: It's hockey time!
6: På fredag kommer det til at flyve med fisk ind på isen, når Aalborg Pirates kl. 19.30 spiller det traditionsrige lokalderby imod Frederikshavn Whitehawks.
7: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
6: Det bliver ikke større.
8: Nord, syd, øst og vest. Vejgaard tæppemontering er bedst. Og med udsalg lige nu. Alt i gulvbelægning og tæpper. For eksempel Wallman LVT-gulv med korkbagside. Normal pris 468 kroner per kvadratmeter. Nu fra bare 298. Og tæpper fra 98 kroner per kvadratmeter. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
9: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
10: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte fem kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
9: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

The Look, Roxette på Radio Nord. Kunne du tænke dig en virkelig, virkelig underholdende og også actionfyldt start på weekenden, så skal du indfinde dig i Gigantium Ice Arena i morgen aften, for her er der nemlig et brag af et lokal opgør på programmet, nemlig en kamp mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn Whitehawks. Det er altså de her lokalkampe, der plejer at trække fulde huse, og det er med god grund, for det plejer at være en fest uden lige at være til stede omkring isen i Gigantium Ice Arena, når de to lokale rivaler, de tørner sammen. I morgen tidlig har Torben billetter på højkant. Du kan vinde 4 styk. Så lyt med i morgen tidlig hos Torben, når han finder en vinder af billetter til lokalbraget mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn Whitehawks i Gigantium Ice Arena i morgen aften. Nu er det Rasmus Sebak og Søn med Sprækker på Radio Nord.

0: Hjertet ser Karen Busker i Rand DD på Radio Nord. Aalborg Kommune har politianmeldt en udlejer, der trods et påbud bliver ved med at udleje en lejlighed via blandt andet Airbnb. Mere om det i et nyhedsoverblik om lidt klokken 4, hvor du også skal høre, at tusindvis af boligejere risikerer at gå glip af rigtig mange penge, når boligen skal renoveres. Der er nemlig en del, der ikke er klar over de mange tilskud og fradrag, der findes.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador-mix-pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hello. Er du med?
9: Ja, jeg er sådan.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede, man. Fedt.
8: Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
25: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
26: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
27: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
28: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
30: Aalborg og fem andre af landets største kommuner slår nu alarm over stoppet for børneattester. Rigspolitiet satte udstedelsen i bero for 2 uger siden efter en fejl i kriminalregisteret, og det gør det svært at få nye medarbejdere i gang på børne- og ungeområdet. Kommunerne kalder situationen kritisk og kræver en akut løsning. I morgen mødes justitsminister Nicolai Wammen med Folketingets retsordfører, hvor Rigspolitiet skal give en status på sagen. Tusindvis af boligejere risikerer at gå glip af tusindvis af kroner, når boligen skal renoveres. En ny YouGov-undersøgelse for Gensidige og NRGI viser, at 21% af boligejerne ikke kender til nogle af de tilskud og fradrag, der kan bruges til blandt andet energiforbedringer. I år kan man eksempelvis få 27.000 kroner i tilskud til at skifte olie- eller gasfyret ud med en varmepumpe. Selv håndværkerfradraget er ukendt for mere end hver tredje boligejer, og mange kender heller ikke til servicefradraget, der f.eks. gør rengøring og havearbejde billigere. Aalborg Kommune har politianmeldt en boligejer, der trods et påbud fortsatte med at udleje en lejlighed i Vestbyen via Airbnb og Booking.com, det fortæller TV2 Nord. Lejligheden er ikke godkendt til overnatning og lever ifølge kommunen ikke op til kravene om brandsikkerhed. Nu skal politiet tage stilling til, om lejligheden skal afspærres. Og så vendte sig igen kæmpe stor interesse for budgettet på Mors. Ligesom ved første behandlingen flyttede kommunalbestyrelsen derfor mødet fra byrådssalen til det noget større Arena Mors. Her skal budgettet for 2027 vedtages endelig den 6. oktober. Resten af eftermiddagen skydet, og vi får også regn eller byer. Op til frisk vind og temperatur mellem 13 og 16 grader. I aften regn og også natten tegner våd med spredte byer og temperaturer ned mellem 9 og 14 grader.
29: Radio Nord. Trafik.
30: Der er sket et uheld på rute 180. Det er vejen, der går mellem Aalborg SV, Ny Nibevej og Bunderup. Altså ud til E45 Nordiske Motorvej. Her er et spor blokeret, melder man hos Vejdirektoratet. Ellers ikke meldinger om de store udfordringer i trafikken på nuværende tidspunkt.
29: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.
2: Og de bedste nye sange.
7: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

Feel for you, Chaka Khan på Radio Nord. Så nåede vi så langt ud på eftermiddagen, at klokken har rundet 4. Jeg hedder Mads Brosedat Larsen, og vi er stadigvæk lige et par timer tilbage i hinandens selskab, inden eftermiddagen bliver til aften. Og lad os da bare fylde dem ud med meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Og så kan du lige bruge nogle minutter på at tænke over det her spørgsmål, nemlig om du kunne finde på at bruge op mod 30.000 kroner på en ny mobiltelefon. Hvad hvis jeg siger, at den kan foldes, hjælper det så på det? Tænk over det her. Robbie Williams og Let Me Entertain You.

0: Fifty Shades of Grey resulterede i fyldte biografsale landet over tilbage i 2015. Og her var en sang fra soundtracket Love Me Like You Do med Ellie Goulding. Skal du snart have en ny mobil? Og vil du have det nyeste nye? Ja, så kunne den kommende foldbare iPhone måske være et bud, hvis du altså indstillet på at tælle en hel del 1000 kronesedler. Hør, hvordan det lød i Tech-torsdag i morges, da Torben talte med sin faste tech-makker John G. om skyhøje mobilpriser. Og John G. han luftede også lige nogle tanker, som mange af os nok har tænkt om den nye foldbare iPhone. Mere om lidt efter Eurythmics.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
3: Bare fordi du skal have varmen, skal alle dine penge ikke gå op i røg. Det skal brænde fra skov og klit. Få leveret 5 kassemeter tørt kvalitetstræ til brændeovnen direkte til døren eller hent selv i Pantrup. Du kan se de aktuelle lave priser på skovogklit.dk eller Facebook. Få varmen med kvalitetsbrænde fra skov og klit.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
5: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råbe Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
6: Forbes Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i 3 lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Skovhus. Læs mere og bestil bord på forbeskovhus.dk.
7: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
8: Eftermiddag med Mads

0: When Tomorrow Comes, Annie & Dave, Eurythmics på Radio Nord. Og i Tech Torsdag i morges var det Apples kommende produkter, der blev drøftet. Blandt andet den nye iPhone 18 Pro og ikke mindst Apples allerførste foldbare mobil, den kommende iPhone Duo. For vi har jo alle ventet i årevis på at kunne folde vores mobiltelefon. Eller hvad? Og hvad med prisen? Ja, her er Apples nye kreation også en samtale starter, for den er
1: vel nok verdens dyreste iPhone, hvis ikke verdens dyreste telefon i startpris nogensinde.
2: Ja, og hvad er det, den kommer til at koste?
1: Jamen, 17.999 er den på tilbud til.
2: På tilbud?
1: Ej, men det er helt absurd. Det er, altså, alle, jeg taler med det her om, siger, at det er jo det helt crazy pris, der er kommet her. Og når man så vender... Du ved, når man så kigger lidt tilbage her til sommeren, hvor Samsung præsenterede deres version af den her telefon, så koster den 16.999, og det synes man også var helt crazy. Jeg tror ikke, at vi alle sammen kommer til at rende rundt med de her telefoner, men der vil være nogle entusiaster, der synes, at det her det er alle tiders at have, og så på et eller andet sted håber på, at den kommer på tilbud på et eller andet tidspunkt, så de kan komme i nærheden af den. Jeg er stadigvæk der, at jeg mangler, og det siger alle omkring det her, Torben, vi mangler at se en killerfunktion, vi ikke kan undvære på de der foldbare telefoner. Altså det her med, at vi har en funktion, der bliver bedre af at åbne telefonen op til dobbelt størrelse ind i klapperne. Og den funktion mangler stadigvæk.
2: Men 30.000 kroner koster den dyreste model, og så er det den, der vist også betalt ting værd, ikke?
1: Nå jo, altså, det er jo den dyreste, ikke? Altså, du kan få den helt ned til 18.000.
2: Ja, det er fantastisk.
1: Det lyder helt absurd, når man sidder og... Altså, når man må sidde i radioen og høre det her, Torben, og høre en eller anden gadget-idiot fra mere mobil sige, den koster kun 18.000, så må folk tænke, han må have en privatøkonomi, der er helt crazy.
2: Ja.
1: Og det har han ikke.
2: Nå, det har han alligevel ikke.
1: Han har heller ikke sådan en telefon her.
0: Nej, jeg tror også, livet med vej, at springe over, selvom det er spændende med nye produkter. Er du villig til at betale, så kan du få den nye foldbare iPhone Duo i hænderne fra 23. oktober. Og den nye iPhone 18 Pro, den i normalt format, kan købes allerede fra i morgen. Og om en uge er John G. og Tom Hansen klar med mere Tech Torsdag her på Radio Nord.

0: Der får sangen om Mr. Know-it-all, Teddy Swims på Radio Nord. Nu er det tid til nyheder, hver trafik, og bagefter venter de her TV2. Stress fylder i hverdagen hos mere end hver anden studerende. 53% svarer, at de ofte eller altid har følt sig stresset i løbet af det seneste semester, viser ny studielivsundersøgelse fra fagforeningen DM. Kun 2% svarer, at de slet ikke har været stresset. DM mener, at blandt andet ændringer i SU-systemet er med til at øge presset på de studerende. Husejerne i Aalborg er i gennemsnit blevet knap 200.000 kroner rigere på papiret det seneste år. En analyse fra Jyske Bank viser ifølge mig i Aalborg, at prisen på et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter er steget 8,5% på 12 måneder, svarende til godt 192.000 kroner. Huspriserne i Aalborg Kommune er nu rekordhøje, og samtidig er der usædvanligt få boliger til salg. Landets 6 største kommuner slår alarm over stoppet for børneattester. Rigspolitiet satte udstedelsen i bero for 2 uger siden efter en fejl i kriminalregisteret, og det gør det svært at få nye medarbejdere i gang på børne- og ungeområdet. Kommunerne kalder situationen kritisk og kræver en akut løsning. I morgen mødes justitsminister Nicolai Wammen med Folketingets retsordfører, hvor Rigspolitiet skal give en status på sagen. Og så holder Nordjyllands Politi i morgen en offentlig mindehøjtidelighed for de danske politifolk, der mistede livet under 2. verdenskrig og i tjeneste siden da. Højtidligheden begynder kl. 10.55 foran Aalborg Politigård, hvor der blandt andet bliver lagt en krans ved mindemuren. Alle er velkomne til at deltage. Resten af eftermiddagen skydet, og vi får også regn eller byer, op til frisk vind og temperatur mellem 13 og 16 grader. I aften regn og også natten tørner våd med spredte byer og temperaturer ned mellem 9 og 14 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Der er kø på motorvej E45 i sydgående retning mellem TH Sauersvej og indkvarteret Dallinfjorden. Det skyldes et uheld. Forvent forlænget rejsetid på 10-30 minutter mellem vejdirektoratet. Det er altså i sydgående retning, der lige nu er kø på E45 mellem TH Sauersvej og indkvarteret Dallinfjorden på grund af et uheld.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: ud på en akustisk turné her i efteråret vinteren. Steffen Brandt og resten af TV2, en turné, der blandt andet bringer dem til Musikkens Hus i Aalborg henholdsvis 24. og 25. oktober. Og jeg er lige inde at tjekke nu, der er stadigvæk billetter at få, dog kun få billetter tilbage, så kunne du tænke dig at opleve TV2 i sådan en mere intim og akustisk ramme, så er det altså ind og bestil billet nu, du vil læse med ind på Musikkens Hus hjemmeside. Om lidt, der er det Westlife, der er klar til at lede sig os godt videre ud i eftermiddagen med World of Our Own og også Level 42 lidt senere på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
3: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
4: En glad hund starter ved foderskålen. Som en af de få i Nordjylland tilbyder Jekas Vom hundemad. Rå fuldfoder med alt din hund har brug for og i flere smagsvarianter. Se udvalget hos Jekas i Brogst. For dig, der elsker lovrende haler.
5: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Ræt til René for Råbe Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20-82-31-61.
6: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Peter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar. Og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
7: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
8: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
9: Eftermiddag med Mads Brosolat.

Build of Our Own, der var Whist Life. Skal du renovere din bolig inden for overskuelig fremtid, så kan det næste minuts tid blive ret indbringende for dig, i hvert fald indirekte. For tusindvis af boligejere, de risikerer nemlig at gå glip af rigtig mange penge, når boligen skal renoveres. En ny YouGov-undersøgelse for Gensidige NRGI viser nemlig, at 21% af boligejerne ikke kender til nogen af de tilskud og fradrag, der findes. Og det kan altså være rigtig ærgerlige penge at gå glip af. I år så kan man eksempelvis få 27.000 kroner i tilskud fra varmepumpepuljen til at skifte olie- eller gasfyret ud med en, ja, du gætter rigtig, varmepumpe. Selv håndværkerfradraget, som ellers er den mest kendte ordning, er ukendt for mere end hver tredje dansker. Og mange kender heller ikke til servicefradraget, der kan gøre for eksempel rengøring og havearbejde billigere. Og så er der også noget, der hedder energirenoveringspuljen og afkoblingsordningen. Sidstnævnte, den havde jeg aldrig hørt om. Der er altså en række ordninger og puljer, som man kan få tilskud og fradrag i forbindelse med.

0: was old.
1: 7 years. Der var Lucas Graham. Om lidt et nyhedsoverblik, hvor du blandt andet kan høre om resultaterne, nedslående resultater i en ny studielivsundersøgelse, der viser, at stress tilsyneladende stadigvæk er et kæmpe problem blandt de studerende. Til gengæld er der rigtig godt nyt, hvis du er husejer i Aalborg Kommune, for du er blevet noget rigere det seneste års tid, i hvert fald på papiret.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Disco-dagen, der kommer
7: og syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: 20 start julen i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
17: Stress fylder i hverdagen hos mere end hver anden studerende. 53% svarer, at de ofte eller altid har følt sig stresset i løbet af det seneste semester, viser en ny studielivsundersøgelse fra fagforeningen DM. Kun 2% svarer, at de slet ikke har været stresset. DM mener, at blandt andet ændringer i SU-systemet er med til at øge presset på de studerende. Husejerne i Aalborg er i gennemsnit blevet knap 200.000 kroner rigere på papiret det seneste år. En analyse fra Jyske Bank viser ifølge mig i Aalborg, at prisen på et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter er steget 8,5% på 12 måneder, svarende til godt 192.000 kroner. Huspriserne i Aalborg Kommune er nu rekordhøje, og samtidig er der usædvanligt få boliger til salg. Landets 6 største kommuner slår alarm over stoppet for børneattester. Rigspolitiet satte udstedelsen i bero for 2 uger siden efter en fejl i kriminalregisteret, og det gør det svært at få nye medarbejdere i gang på børne- og ungeområdet. Kommunerne kalder situationen kritisk og kræver en akut løsning. I morgen mødes justitsminister Nicolai Wammen med Folketingets retsordfører, hvor Rigspolitiet skal give en status på sagen. Og så holder Nordjyllands Politi i morgen en offentlig mindehøjtidelighed for de danske politifolk, der mistede livet under 2. verdenskrig og i tjeneste siden da. Højtidligheden begynder kl. 10.55 foran Aalborg Politigård, hvor der blandt andet bliver lagt en krans ved mindemuren. Alle er velkomne til at deltage. I aften skyet med regn, og også natten tegner våd med byer rundt omkring. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader. I morgen fredag byer flere steder, men også mulighed for lidt solskin. Temperatur omkring 14 grader og op til en hård vind.
16: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.
0: Og de

fra 80'erne, Let's Dance på Radio Nova. Nu til Just Dance, Lady Gaga. Om et kvarters tid, så skal vi lige runde noget, der både er alvorligt og underholdende på samme tid, nemlig Knæk Cancerugen, der byder på en række varierede aktiviteter og initiativer i en nordjysk by, der igen er med helt frem i feltet, når det gælder om at i hvert fald have ambitionerne om at samle et meget, meget stort indsamlingsresultat ind. Mere senere på Radio Nova.

0: gemt dit nummer, Burhan G og Medina. Og igen i år er gode folk i Aabybro og omegn klar til at gøre en stor forskel i Knæk Cancer Ugen. En række aktiviteter, lige fra yoga til banko, skal bidrage til indsamlingen. Og så er der også noget helt særligt på programmet, som prikken over i, nemlig et stort indsamlingsshow igen i år. Mere om det om lidt, efter Alberte med skønne toner fra 80'erne.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange. Morgen med Torben Hansen.
2: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
3: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
4: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
3: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
4: Ej, hvor fedt.
3: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi i den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
3: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vises ring, eller hvad?
5: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
6: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet bar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar og musik.
7: Hvor kan vi parkere? Kør du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
8: Skal du have nye trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
1: Eftermiddag med Mads Brugsolat Larsen.

0: Tænder på et kys, Alberte Winding på Radio Nord. Og nu skal det handle om noget, mange af os desværre har haft inde på livet på den ene eller anden måde, nemlig kræft. I Åbybro går borgere, virksomheder, skoler og foreninger igen sammen om en uge fyldt med aktiviteter, initiativer og arrangementer, der gerne skal bidrage til endnu et kæmpe indsamlingsresultat i forbindelse med knæk-cancer-ugen. Kulminationen på det hele er et stort indsamlingsshow lørdag i uge 43, der i år runder et skarpt hjørne, fortæller Christina Willendorf, der er med i styrgruppen for knæk-cancer Åbybro.
1: Vi startede jo indsamlingsshowet tilbage i 2016, og det vil så sige, at vi faktisk har 10 års jubilæum i år. Og det er vi jo mega stolt over, men alle aktiviteter omkring, de er jo kommet gradvist til. Det er ikke alle aktiviteter, der har foregået i alle de her 10 år her. Og det har været, hvad lokale folk har ligesom synes, at det gav mening, at nu prøver vi det her for at samle penge, og nu prøver vi det her.
0: Ja, lad os da lige dykke ned i programmet for i år. Christina, hvad er der på plakaten i uge 43?
1: Det starter faktisk allerede i uge 42, hvor der er nogle af de lokale, der har arrangeret et cykel- og gåløb om lørdagen i uge 42.
0: Ja, herefter følger så en uge med en masse aktiviteter og begivenheder rundt omkring i Åbybro og omegn. Der er blandt andet noget yoga på programmet, der er en lysceremoni, en ro-event i Bankboks Åbybro, der er banko på programmet, også en modeshow. Og så ikke mindst det her kæmpe indsamlingsshow, hvor det hele det så kulminerer lørdag i uge 43.
1: Og inden at vi starter indsamlingsshowet om lørdagen, så er der jo et knæk-cancer-løb, som er arrangeret af Ruffle Run og FGU i Åbybro. Og det foregår faktisk forskellige steder. Det foregår ikke kun i Åbybro, men det kan man læse mere om inde på vores Facebook-side også. Og deres beløb bliver jo så også samlet sammen og doneret til lørdag aften der til vores indsamlingsshow.
0: Og Christina, det her i indsamlingsshow i DG-huset om lørdagen, det er jo blevet lidt af et tilløbsstykke blandt de lokaler her de seneste år. Det er jo altså udsolgt i år. Men hvad med det her løb tidligere på dagen, altså lørdag den 24. oktober? Er der stadigvæk startnummer i salg der, eller hvordan?
1: Det er der, ja. Der er rigtig mulighed for at komme ud og støtte op omkring arrangementet. Og så er der både til børneløb og et eller andet mysterieløb, tror jeg det er, og 5 km, 10 km og halvmarathon. Og der er stadigvæk også billetter at få til det.
0: Hvis vi lige prøver at se på selve opbakningen fra de lokale, som jo er alfa og omega for, at det her det bliver en succes. Hvordan har du oplevet den gennem årene?
1: Helt vildt fantastisk. Altså det er helt vildt, som alle bare står sammen omkring arrangementet og støtter op om det. Og til trods for, at vi på 10 år, så er der bare efterspørgsel igen i år. Mere end der har været nogle af de andre år. Altså da vi skulle sælge billetter for halvanden måneds tid siden, stod vi i den situation, at vi havde 70 personer på venteliste til at få en billet. Så vi var lige ud og tænkte lidt nyt og se, om vi kunne få skaffet nogle flere pladser ned i hallen. Og det har vi fået, så vi kan opgradere vores gæsteantal til, vi kommer op på en 650.
0: Og Christina, lige her til sidst, har du et forsigtigt bud på, hvor mange penge I samler ind her i 10 års jubilæumsudgaven af Knæk Cancer Åbybro?
1: Sidste år, der lå vi på 825.000. Jeg kan ikke helt huske, hvor meget det var, men vi håber på det samme beløb igen. Og vi vil også gerne højere op. Vi vil jo gerne op og nå at ligge nummer et for den frivillige forening i Danmark, der har samlet flest penge. Der har vi været en gang for nogle år tilbage, og der vil vi gerne tilbage igen.
0: Men altså over 800.000 kroner, det er delen også godt gået.
1: Det er det. Men vi kunne ikke gøre det uden, at lokalsamfundet støtter op, som de gør. Det kunne vi ikke.
0: Altså kæmpe skulderklap til Åbybro Omegn, og igen i år altså rigtig god grund til at støtte op om den gode sag. Christina Willendorf fra styrgruppen Knæk Cancer Åbybro, tak fordi du lige tog dig tid til at fortælle lidt om jeres aktiviteter i år.
1: Selvfølgelig. Ja, og håber, at der vil komme en masse at støtte op omkring projekterne og alle de tiltag, der er i løbet af 43.

0: Hungry Like the Wolf, der var en af de gode fra 80'erne med Duran Duran på Radio Nord. Follow Me lyder opfordringen fra Onkel Cracker lige efter et nyhedsoverblik, og bossen Bruce Springsteen, han lægger også vejen forbi denne sene torsdag eftermiddag på Radio Nord lige om lidt. Stress fylder i hverdagen hos mere end hver anden studerende. 53% svarer, at de ofte eller altid har følt sig stresset i løbet af det seneste semester, viser ny studielivsundersøgelse fra fagforeningen DM. Kun 2% svarer, at de slet ikke har været stresset. DM mener, at blandt andet ændringer i SU-systemet er med til at øge presset på de studerende. Husejerne i Aalborg er i gennemsnit blevet knap 200.000 kroner rigere på papiret det seneste år. En analyse fra Jyske Bank viser ifølge mig i Aalborg, at prisen på et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter er steget 8,5% på 12 måneder, svarende til godt 192.000 kroner. Huspriserne i Aalborg Kommune er nu rekordhøje, og samtidig er der usædvanligt få boliger til salg. Landets 6 største kommuner slår alarm over stoppet for børneattester. Rigspolitiet satte udstedelsen i bero for 2 uger siden efter en fejl i kriminalregisteret, og det gør det svært at få nye medarbejdere i gang på børne- og ungeområdet. Kommunerne kalder situationen kritisk og kræver en akut løsning. I morgen mødes justitsminister Nicolai Wammen med Folketingets retsordfører, hvor Rigspolitiet skal give en status på sagen. Og så holder Nordjyllands Politi i morgen en offentlig mindehøjtidelighed for de danske politifolk, der mistede livet under 2. verdenskrig og i tjeneste siden da. Højtidligheden begynder kl. 10.55 foran Aalborg Politigård, hvor der blandt andet bliver lagt en krans ved mindemuren. Alle er velkomne til at deltage. I aften skyet med regn, og også natten tegner våd med byer rundt omkring. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader. I morgen fredag byer flere steder, men også mulighed for lidt solskin. Temperatur omkring 14 grader og op til en hård vind.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: var Brusen på Radio Nord, Dancing in the Dark. Og der venter endnu en med lidt guitar om lidt, nemlig vores allesammen Sanne i rock mode fra 90'erne. Og vi er også både en tur forbi Pretty Woman og til Portugal inden eftermiddag lige her til aften.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nord, syd, øst og vest. Vejgaard tæppemontering er bedst. Og med udsalg lige nu. Alt i gulvbelægning og tæpper. For eksempel Wallman LVT-gulv med korkbagside. Normal pris 468 kroner per kvadratmeter. Nu fra bare 298. Og tæpper fra 98 kroner per kvadratmeter. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
3: It's hockey time!
4: På fredag kommer det til at flyve med fisk ind på isen, når Aalborg Pirates kl. 19.30 spiller det traditionsrige lokalderby imod Frederikshavn Whitehawks.
5: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
4: Det bliver ikke større.
6: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstidens maler og farvehandel i Nørresundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20% og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstidens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er stadig her, du får råd.
7: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Jørgenvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Jørgenvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
8: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat

0: Pretty Woman-filmen Go West og King of Wistful Thinking på Radio Nord. Og det var, hvad der kunne vrides ud af eftermiddagen. Jeg hedder Mads Broseth Larsen, tilbage igen i morgen. Og det bliver faktisk i helt nye omgivelser, for vi indviger nemlig et nyt fredag eftermiddags studie på Skåren i Nordkraft i Aalborg. Så lyt med igen i morgen fra klokken 3 her på Radio Nord. Her så en rigtig dejlig torsdag aften. Torben Hansen, han er klar til at give dig den bedste start på fredagen i morgen fra klokken 6.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
5: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Vask bil
6: Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
12: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
13: Stress fylder i hverdagen hos mere end hver anden studerende. 53% svarer, at de ofte eller altid har følt sig stresset i løbet af det seneste semester, viser ny studielivsundersøgelse fra fagforeningen DM. Kun 2% svarer, at de slet ikke har været stresset. DM mener, at blandt andet ændringer i SU-systemet er med til at øge presset på de studerende. Husejerne i Aalborg er i gennemsnit blevet knap 200.000 kroner rigere på papiret det seneste år. En analyse fra Jyske Bank viser ifølge mig i Aalborg, at prisen på et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter er steget 8,5% på 12 måneder, svarende til godt 192.000 kroner. Huspriserne i Aalborg Kommune er nu rekordhøje, og samtidig er der usædvanligt få boliger til salg. Landets 6 største kommuner slår alarm over stoppet for børneattester. Rigspolitiet satte udstedelsen i bero for 2 uger siden efter en fejl i kriminalregisteret, og det gør det svært at få nye medarbejdere i gang på børne- og ungeområdet. Kommunerne kalder situationen kritisk og kræver en akut løsning. I morgen mødes justitsminister Nicolai Wammen med Folketingets retsordfører, hvor Rigspolitiet skal give en status på sagen. Og så holder Nordjyllands Politi i morgen en offentlig mindehøjtidelighed for de danske politifolk, der mistede livet under 2. verdenskrig og i tjeneste siden da. Højtidligheden begynder kl. 10.55 foran Aalborg Politigård, hvor der blandt andet bliver lagt en krans ved mindemuren. Alle er velkomne til at deltage. I aften skyet med regn, og også natten tegner våd med byer rundt omkring. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader. I morgen fredag byer flere steder, men også mulighed for lidt solskin. Temperaturen omkring 14 grader og op til en hård vind.
12: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: så er den her.
1: Absolut 90'er.
0: En hel time proppet med de fedeste hits.
1: Fra Doobie-Doo og Barbie Girl
0: til Zombie og Wonderwall.
1: Absolut 90'er.
0: Alle hverdage.
2: Ej, Torben, stop, stop, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
3: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle hitsene fra din discman. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
4: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express bus og tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
7: Vil du have mere sang i haven? Hos Jekas i Brogst finder du vildt fuglefoder, der får fugle til at synge af glæde og blive hængende endnu længere. Og vi har også de helt rigtige blandinger til voliærfugle. Giv fugle noget godt at synge om hos Jekas i Brogst og på jekas.dk.
8: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar og musik.
9: Nyt isenkram? Vi er klar. Er du? Hos Kaj Bernsen Isenkram i Brogst falder du bagover, når du ser vores store udvalg af isenkram. Vi har helt sikkert det, du lige står og mangler. Og som altid til skarpe priser. Er det til gave, pakker vi naturligvis flot ind med et smil. Vi ses hos Kaj Bernsen Isenkram, Østergade 24 i Brogst.
10: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørresundby er åbnet på Jørgenvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørresundby på Jørgenvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
11: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
12: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
13: Musikken fra din

0: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
1: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Hos Biltema.
2: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler. Din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
3: Drømmer du om et lille undervandseventyr derhjemme? Hos TP Diskus og Lunds dyrehandel finder du hundredvis af farverige akvariefisk og alt, hvad du skal bruge for at skabe stemningsfulde, finurlige og afslappende undervandsoplevelser derhjemme. Vi guider dig lige fra valg af fisk til det helt rigtige akvarie og tilbehør. Start dit undervandseventyr hos TP Diskus og Lunds dyrehandel, din lokale dyrehandel i Hjørring. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D.
4: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen eller se mere på ntrejse.dk.
5: Musikken fra din ungdom.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på mercedes-benz.dk.
5: Gør indkøb

0: til Winkøb i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.
17: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, at der ikke er tale om en reel flytning. Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. En domstol i Norge skal behandle et gruppesøgsmål fra over 1200 personer mod teleselskabet Telenor i en sag om data til Myanmars militærstyre, det skriver NRK. Telenor er blevet sigtet af norsk politi for medvirken til forbrydelser mod menneskeheden, og selskabets hovedkontor i Oslo er blevet ransaget. Sigtelsen knytter sig til et datterselskab i Myanmar, som skal have udleveret trafikdata om kunder til militærstyret. I aften er et skydevejr med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook. Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hasund, Nykøbing og Thisted.
5: All day snak om efterisolering. Karbetalelse, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
6: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
7: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
8: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiospot. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
7: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet bar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
1: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
2: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Peter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar. Og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
3: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
4: Drømmer du om et lille undervandseventyr derhjemme? Hos TP Disco Salons dyrehandel finder du hundredvis af farverige akvariefisk og alt, hvad du skal bruge for at skabe stemningsfulde, finurlige og afslappende undervandsoplevelser derhjemme. Vi guider dig lige fra valg af fisk til det helt rigtige akvarie og tilbehør. Start dit undervandseventyr hos TP Disco Salons dyrehandel, din lokale dyrehandel i Hjørring. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D.
5: Musikken fra din ungdom.

0: til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, skal have forladet Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, at der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål. I aften er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
2: All day snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René fra Rope Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørre Sundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørre Sundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
4: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse. Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i år har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00, eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig. Forbes Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Skovhus. Læs mere og bestil bord på forbesskovhus.dk.
5: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuteri fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot to kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
1: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Spiler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen. Uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Spiler, stå en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år. Der er strøm på tilbuddet til og med uge 43.
2: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Nyt Bilsyn i Nørre Sundby er åbnet på Hjørringvej. Her kan du bare komme forbi, når det passer dig, også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Nyt Bilsyn i Nørre Sundby på Hjørringvej 172. Fleksibel, hurtig og sikker.
3: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
4: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
3: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
5: Musikken fra din ungdom.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
14: Overvejer du at sælge din

bolig. Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: turister. Det er bedst til prisen.
1: Tidspå
2: dagen,
1: der kommer der
2: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Musikken fra din

0: Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddik, skal have forladet Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiks bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, at der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål. I aften er et skydevejr med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ung.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston i går der, så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20% og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
6: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Biltema.
7: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
8: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden? En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Vennelbo Vans, autocamper-specialisten i Tårs, ultimativ frihed på jul.
0: Musikken fra din ungdom.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
1: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
2: It's hockey time!
3: På fredag kommer det til at flyve med fisk ind på isen, når Aalborg Pirates kl. 19.30 spiller det traditionsrige lokalderby imod Frederikshavn Whitehawks.
4: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
3: Det bliver ikke større.
5: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
6: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde håndtamme dværge og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Diskus og Lunds Dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
7: Musikken fra din ungdom. Og de

0: 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til.

0: dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
3: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
9: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddik, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiks bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, at der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål. I aften er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Oyster. Det er bedste prisen.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Er du dum i hovedet,
9: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og

0: med dig hele vejen. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet
4: 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have

0: meget ansvar og for meget ansvar.
1: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
2: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Musikken fra din ungdom og din